0: Na kralica taka.
1: Kaži nešto. Kaži nešto, smešno je da ustaveš samo slad kiša da govori.
2: Prez tova vreme nište pijem za tvoje zdrave.
3: Za zdravetu na carica Alisa.
2: Hajde, treba da благодариš. Da благодариš za poželanjeta stoste.
4: Šta благодаря?
1: Imam skiptar na glavata i koronava frakata. Što se smijet? Imam skiptar na glavata i koronava frakata.
2: Aš, kakvo napraviha super, kak tumite?